0: Ο Ζιωρμά. Άλια, ναι, αλάια. Αλάια, καφίτσο, πορτορόζο. Σακολέτο, κουστούε, μπουτάν, πάμε, κερποβλίκλο. Νότερε, σερτσέ, ζα, σερτσέ. Δύο μινούτ, κοίτα, σε πολλώσουμε.
1: Πώς το αποβλέτσετε.
0: Μίσιμ, λέτος με само два кратно, ни ме тако погосто. Кар се времена триче, драга дружба, пред нами е нека вечинома сончни дни, јутри претежно јасно, зјутре по нижинах нека мгле, на приморском шипка буря и дневне температури ше ведно есенско пријетне, у среду делно јасно, до повдне бо на северу нека веќе облачности, четвртек туди докај сончен, з нека мгле по нижинах.
2: Najhitrejši prometni servis Radija 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Borut, kako pa na cestah?
3: Prometna nesreča se je zgodila v ponedeljkovem večeru na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in ne, niso še opravili z delom za danes, modri namreč, mobilna provida opažena na primorski avtocesti A1 na razcepu Gabrk proti Postojni, v Zagorju ob Savi so ponovem nasproti policijske postaje, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 Rok pravi, da so na razcepu Kozarje od Brda proti Viču omejitev tam 80 km na uro, policijska kontrola pa na primorski avtocesti pri uvozu Postojna smer Ljubljana. Hvala za klice, prijetno pot še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si. King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, potem, ko smo prejšnji teden izvedeli, da platforma European Best Destination, da so štajerski regiji podelili izziv, naziv najboljše vinske pokrajine v Evropi, smo dobili ta vikend tudi pihalnega rekorderja, tip je po starem napihal skoraj 5 promilov, a uganete v kateri regiji?
1: Štajerska regija.
0: Štajerska regija, tako. Očitno se odloča, da je treba nov naziv konkretno proslaviti, ne?
2: Glasba gor.
4: Problemi to.
2: Wow. King večer.
4: Wow. Istok Gustinčič.
1: Pet

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaser.

radnik, ne boj se, nebom zbežao, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne božao.